tai meidän suhtaan sinne kusasaurungin men. Tänne syrjääni näkulaa kusasaurin kusasaurin ja unnuituk. Hammaru uikohanne jäkätuni asienik. Kinnakmeutoyumi asiva ikkiu.

Đào rất khô nạc phúc. Tôi xa khô nạc xử lý lô. Tôi cứ tục đào mà tôi cứ tục tục đào mà đọc xa tăng mận, ta cứ sao nè đọc xa nè. Tôi đọc xa cho đâu rồng mận. Khu bè nạc bà đông mì dùn nạ nạ ra gà hát tôi đọc xuyên tay chì mình yên vị. Thì có một bà đồ áo tôi nằm tay chì mình tôi xa bà đông mì mặt hạ ô mà dù hút tì bà lô. Ei mäki siäni, tuolta jäsenäluksukin, tu sakti teille siäapitsukin, oma jo sakpalavatta. Mä kuahaan, että hän kattaa juoda itse tuoktu. Pitää hänelle laukkaatin näkin. Mä annalli, oma jo kutimut, että ei kun nörmäkit, että ei kun nörtäärymäkit. Tautu lauksimen lungalu. Tunning. Tumitti ne ulanga jaro ulung mata. Tua vak tua rulut tuut. Tumis tumini ko hawi langa jaro mat. Sina takun na siak tunga. Tumitti ne ok tumituk tumin. Tumit tumini sibut liingi khaangit tuukaluang. Takka kingut liingi tumimong me matik. Tekkäni tuktuaru, tukailaa kaino tammaa eppu, tumin hautiituu nöyjangi tukuluk, sotlumikungi tukaloa, itingangaa minulle. Tautullaa lauksemagama, tumin ittauti on aaktaa, mutta taikkua kingulleenga niitty, taikkua oli itingangi taakunnaanga niitty. Tai meittomu tumittin hauijuaruugami, nutaunaksikami tumittin, sivulliingi kaangittuukaloa. Kingulliin olungi taakkoa tumini ommin mati. Takkani tukailaa laukku tuolun mari. Kautiitu nöjangi mut inu tumini nik. Tautulla taaksumu tautulla oksimavunga. Maannalli mamangi tuolu kohtu nik. Ato akti siungulung mata tuktu hutimut sallimi. Sikiitu ini alungi ninnu taangukuloa mata. Näimakko onnaa mati taikkoa tumilittaa tuonarattaa yhki. Atuaksisi jonkun maailman, mutta takkaa atuaktaa vataani inni arvon, kimutsi inni arvon. Jää kimutsi arvon. Kimutsi on minä tapakkaruaa minulle, jotka on mallunni. Tämä miettii on jo, että on nähtäni. Jää kimmitaa asti takaloa on. Kipäki jaudi työn ja näämme junikkoa. Ima isemanaksi seuruurumma. Takkau jaudi kimmi. Kauhjelmakaruaksi. Näkää on johtua harvinikkoa upangalle inuarevuvaamme, esimakaraamme, imeitte upalaumikamme. Kimmikäri saadakaa sua hattasemmani kuukamme, kunnu juarevuudok tilikuin. Tämä jäänkin nämä liilä inu isimmalle arevuudamme, kimmikäri isimahattasemmata. Tämä imeitte saadakaa sua hattasemmani kuukamme, atosäänkin jäljuksuma. Mä siinä saadakin kaikki, upakamme jakanut äitillä kaikki. Kusuu jo aluksi, pisuu jo aluksi, teemme.

masukiksi sinne saukassa ulumimmat teemme tänne. Nuina kejaan ulumimmat tapan taksuun nunguani. Kisassa on jatko toki paljon miutoa juknan minna atomminen okausakamme jämmättä puhun kudanuokasuomingani tunga suhti siungai hammaru sinne saujaksi.

qaqib lugu amma pissulu yalerama inutublunga tawamna taqsimanorme ungatinganga qablu yai ilanganga tawamna sivingariktualung mataununga amma avalaqqiangi taununga ngaplutin ivingaplutin takkijuutialuplutin ataani kingming naqauqattarlunilu amma seernaq seernaniklu tamakkunangaquluya peqauqattarmat taubunga pulangaujarlunga nerimaqattalaorsimagama aulajigama amma taubanerauyaqqaarlunga aivallialerlunga milugiaqulungmi uvamnunga ila milugiaqulunneqai iguttaquluyaartu angijualu tamaane qai qainginnatsialerami asuila qaumnumi meqattalaupillakluni maqquerluni aammaqialuublunilu qaukku puvilitsialaorsimagama qanukka pijaijalunnagama taimannaittuma taina iqqaumagikiplugu amma puigulauqqaarlunga aulajikkannilerlunga ataatakilaortakkukka namanga simatillugikkia qimna ananagalu angajugalu uvakuplu tatakpaunga pisukkapta takkoi inutsatuajikku takpaana qarmameemmata tamaani tungaani akianiingaarluta tauvungaugapta umiangaqulungmi amulaqattarlugu ikaaru teqaqattalaorsimangmata taimaittukku aijaupluta uklaqiartoqapta taikkunga uklaqsimalaorsimapluta quvianartummeqialu yaalaorsimagiplani uklaqsimagapta taimauloqqaaqipluni tagpa piqsimanermu nila aullaaqattaqapta taunanga tikiqaartingmiingaarluta piqsimanermu tagpunga ikpiugakkulua taqaanganuttu piqsimaqattalaorsimagapta tamaani tagpa ukiaksaanga qaanga tamaaniqaujarluta tupiqsimapluta sikkugaanga iqalugaqsiuleqpalaorsimapluta kakivaujakkulungni ataattama sanatsatigaangattiku piujummaqialuujaarlutiklu amma quvianartummaqialuoqattalaorsimamma iqalugaqsiernaalaqapta upluluktaatsaangoqqoo sikkusaartillugu iqalugaqsiorpalaorsimajunga neqijartoqujauplunga aiqujauleqaluarlunga aigiaksa isumangnajaaqattalaorsimangimma iqalugai amisummaqialuulerluti angilaakkulunginni kapisiqattarlunga taimannauleraangama quvianartummaqialuoqattalaorsimamma upluluktaapaluoqqoorluunni utsiqiqattalaorsimangittunga takpa tamaani tupiqaqqaarluta aputiqaartuleqpallialeraangat takpaunga sapputsi tungingaangani kuunga mippiqattalaorsimangmata ila mippermeqaqattalaorsimangmata tamaani sikkutillugu kuungmi unungaavalliaqaujartui iqalui qamaninganuqqai qamanikkuluanu taunungaavalliaqaujartuni kapuqpalaorsimangmingmata tamaunga tagpa mippiqiartoqpakluti asuila iqqaumagamattau anigalu takpaunga mippiqiartorlunu takpaungaugamnu aputimi uquutaqarlugut taikkaniiqaujarlunu anigilaortaqa taanna iqaluqaqungnajaanginneqarluniu uvangattau qanuiliyungnangillunga sanitsiangani tamaanni tautuujarlunga taununga iqqalualuaangila taununngauvalliajualui amisualuoqattarluti kappiagilitseaqattaqakki qana inuusiqa asinngortuujammariqpakluni takkugaagakki taakkua kappiasuklungalu amma kangusummaarlunga kappiasungneqartaujariaksamni nipleqpangillunga oqanngiinnaqattaraorsimajunga taakkua tautuujarpaklugit takpa suyuqaliqaangaqaluoqqoortu aanniartoqa liqaangalluunniiqqai qanukkaapiliqaangata upaluunni angujungnaillik yaqaangata imana nertiti taqatsiaqungna liliqaangallu ataatakilaortaqa sakkajualuuvalaorsimangma amma qilapluni taimana nertuti qangimmanga qanuqalu taimanna peqattarluni ammalu

on lääkkynyt tähän simisi, joka tottunut. No voin hauissa olla, että tämä kun on päivän näin, kun niillä on tuttua ratsa, niin piti teulle tulla oma tätä kohdassa siinä, niin ne rattuin. Tein mä ollut tämä kohdassa, ja me rattuin tämä, niin takkiin, niin makuun, niin saputin joukkaan, niin kun ne rattuin. Kyllä se harpikin jäänyt nyt. Tämä kohdassa on tuo asuutti luki billions, niin kyllä se jäänyt. Kysyä niillä ei se maaluttu. Nyt oli jättöhtävä, niin katsoin näkeä hammata. Anna Stanley, tämä on niin, että juuri niin, että kuva, nuna nuori, joka jää, että liikenne mulla,

Tuossa reilungin itse gut, teikkunen ja piirilautun itse nevagut, niin tavoin ikään sinne, niin tuossa reilungin lavut, tämä oli kitaa kulukkoa.

että kuuluu pikillä tähän mikä on ne karingat tilu tankali kitaa kyllä teemi la tankali kyllä tankali kitaa kyllä katton niellä mimmä tää suosilu ne kajana luvan uakan nappalossa mäkin pun teema auja roppalia mimmä niillä teema ilinniä tiina mitvinnak pijakirppalia juikottiin nappaamik tamaanittoo pijakirppalia taavanittoo pijakirppalia laumimmä tää ilinniä tiit kangersin on mimani ulu yukhilin nervingani ta tanali sama ekosapsona langa ngi yokari yuni upi usutta piuti lugi to sakena lolama

Ilaijaku pali unikaqtilugu qikattartuarminngaarluni naalaqqauyavun tusarnaaraungittillu tassuli sikkumiut ingertillugi uteromavunga tananaarasaqtassi isumaksarsiurutigilerpisiu uqausiksaqarerpisi unikkaagaksaqarpisi uqaaraqattarunnartusi akiqanngittumit ungasiktumit nipiliagaksanit 1888-896-3135 tamanga iqarungnit 9796101 qanutuinnaq unikkaagaksaqarnerussi taasumamiksaanu uvvaruni atjigingeruyartuni unikkaagaksaqarnerussi uqaaraqattarunnartusi ungasiktumi akiqanngilluni 1888-896-3135 tamanga 9796101 takia atanuaq pallialeriilermingmat qawisa aarluk toq inuktitullu qallunaatitup pivalleyulerinialermingmat pivalleyutigu piyareersimalerpat qallunaatitu uterssimannermiyugut tananaarangniartavutaakkuat nanilavut pilereriyu

ingakkan ayurkaangama takatlungaru taimannatuinna ikimatuinnerpaklunga umiaru sibavu angmayoqarluni taungngarsimigiaqaruarumaru kubituinnernimiarlun nuun taqaniyaanilaruarlunga ingakkanerm taununga kitingaattinnun kitingaannu ingakkavallegama mittuma taqallitimularuarlugu tisunaamu ingakkattaulermigama taavun akingaattinnuaq quyuraaquraatlunga puktaami angijoqulutaami upagussaluaquraatlunga ilaa naangala ajornarluni ajornermat upangnaq ajuleqakku kisoqangillunga utertaraaqqaugama supuyukkuuga tappatuatsiaq peqortuarluku oq gaasikkalu taarsiraangan umia iluani gaasimi ikittillunga kinertuutikkuviŋ aŋmarlugu naaktiqautikkuviŋ aŋmarlugu aŋmajuularluni ilaŋa kuppeqillugu umia sibuani ikumatippullugu oqsuatiraangan taarsiraangan takujuyunnaŋillumalu nunattini piŋigalernerami parsertaavukkiluarluŋa nuniayunnernaŋalu taavuŋa akiŋaattinnuaġama puktaami puktaakulu mikittukulu akkuanuaġasimigama akkuanuarmigama upatuinnalermigakku tappuŋa nilaktaarluŋa ajatuinnaleriwaġa sujaaŋinnama tappani qanulik sunoppa isimaqaŋisaallakkilluŋa tappa nilaktaaleruŋa tiituġunnersigama taavuŋa tuinna iñiqqatittaulermigama nunaamissaanuna qasulaoraatlunga akiŋaattinnun tisunaalereermigma tamanna nunaamissaa nunamun ajulermigama taimaatuinnaleratluŋa unnuaŋortilluga anoraaluqtuaalugman aksoortuasuŋarluna taimanna nunama miksaanu tamaunga ilaŋaat nunama nunatta ilaŋata miksaanu iñiqqanermigama qagaaqtuaalugman umiaqaama saviġayagmi angilaapalugma saviġayait angilaaġaluttaginnittamakku paġureesaŋalu anoġimun usaqaŋinnami iluaŋittuaalugun saŋgittukuuqquyinnarluni soġusoqquyinnarlunilunni taannalu piilunneġilluni mattu siriaqainnaġertu silataagut nakasuriusi majaġataanna piilunneġilluni piilunneġaaŋami pullaqaġumayunnerlunilu tamaŋutuinnerlu kuviŋu sukkutluni annoġaannu quayarlunilu taimannaatuinneġilluni kiŋuġalaġuma immiġuma soqutigiyunnerlugu issivaarlunga siniartippukkaluarlunga siniɭiġaluunnaillugu nututtiaġama sooqoimma ikullerman ikulliartuninnama nunama suli tikiutilaaŋulluŋa ikullartualuyaġermigma tappa ulluŋorluni ikulliartuaġum ulluŋ aŋaġasippukkaluġama puktaamaġasippukkaluġamaru naaŋ ajorluŋa taartitillugu aŋoorpalermigama qiluruway takuksoortilermata atiŋaakkun qanittuuvuklutin qiluruwauniŋa nalunaŋittiarpukluni attortaaluaŋeġuluuyarluŋa qiluruwaŋmutaassimuŋa tuugaaŋanun attortaugiaġuma aŋmartaguŋiyaakuguklun tamanna umiaq aalootikkitupu usituinnartakka qijaarsisiqarnaŋalu qijaarsisigaluaġalu skuulaiwa saŋŋiluartukuuvukluni kiilayullu iluaŋ aŋiluartualuuvukluti igumittereŋa ajornattiarpukluni nuun taqanigiyaanuarpalleegama asuilaqanigiyaanuartualuugama sikku uqquŋaanniilermigman taubaulermigman qernuġayaaktu qaayilereermigman uqquŋaan akkuanuaġasukkuma sikku aŋuutaqattiaġaluaġama aŋuaġutaqattiaġaluaġama akkuanuaġama asuila tapuŋa tiktautuinnerlu

Lähti muuttu omia teimet kakottin autti jo. Eni jo. Teimet mun pahsottavaa tunnottuna, upottavaa tunnottuna. Omia ka kädetokset jo injakka sieltä. Aksioultua injakka jo rokkuja rokkuja injakka namudla annakoi mudla injakka varokkuma. Taakko ero. Aloitin pitää mukki sen yksi jäädytty. Aksioultua injakka jo rokkuja rokkuma. Anjakka gama, anjakka jo gama. Sikito luna otakka jo. Aunna jo sakaraa Uskiri tuntuma, siksi tuomu, uskiri tuo kautta ilparukkama, enkä kattita kautta suma, tämä koki situin, ettei kakrima kattuin. Enkä kakama, imanoa kautta kajaukama, uuna juttu mun, imanoa etsiu jaksuma asapu, iloane. Kisien on kosikama, annuakama, nöjunnaksi. Tätä ei nähdä minun käyttöön, että minä olen niin. Tänne aina johtamassa tuolla on tässä minun aktioidaan pitää saada johtamassa ja aina kakomattuun nähdä. Katsomatta aina johtiin. Taikko ei se minun johtamassa johtamassa. Tänne minä olen johtamassa. Ajo on nähty ilman. Mä olen vaikka nyt minä olen kutsunut. Pitäin niin kuin mikä minä olen muuttunut kutsunut. Kanin lua yang ya ulur bunga kisian ni oke ilangan ni dan nak suka pertet anak para sama kita ni pertet tema dah semua ini kita tema yang mesti mesti mesti mesti tak tak tak tak ya orang tu saya tu tema tema yang asyik ni kena suka film amma adik bim amma itu film kena yang mesti tak ya orang tu saya tu tema ini kita tema yang takatoktu mitti matringu kojin nami onikkaagama uya koqsungaru mitti matringu lu tsokkoisa oqat tsokkoi mattiarlugu oqallaktu uvanittum tukanatami tutumattugut ammattau taikku asittinittu ta sinnaksaqortu tsokkoi mattiarlunittu adani qattam kamittu adanattumai tsokkoi mattugu sinnaksaut unnakku. Merci beaucoup.

juu, sanoksin myötä. Mä kuulin sinulla katsottelussa. Kun kerran kun pikati tuangan, uudeksi on jaksama täysin. Kun kertuu tarvin maa, kun kertuu. Sinulla oli tietysti. Ammatava asetin juuri jo tikirahtaan myötä. Ja kaltiaan myötä. Upostutin jo. Sinulla on jaunnettuja. Kymmeni on ja vielä urasuni. Unnu jäljellä jo ikään kuulumassa. Unnahtamme jättää. Se ei mennä apuattia, että kimmin samaa kuin joku pitäisikin. Piimassa lepaa. Piilipäällä sulla kun naurit pakkalaat luo. Kimmasta kajaa kun näkemiä. Itiä paksuu. Asuille itiä katsotaan, kun yksinä asuilla on marissa paljon. Kiuri tänen maripariti anonia dujaa taktaa ja dujaa taktaa kiuri taitsemani. Siivan nasoksi. Nukkaa nukkaa paksua. Upaktua taksi uraavik pakkaraaksu. Eti jäitsi paksu nimiä pakkaraaksu melu ilani. Kidjaakli pakkaraaksu. Taaksema juttu maailman liu. Kiimaksi liu. Marissa sammen maa. Mä niitä kun lopukkittuu juhlannut jo. Tappuma maunga aisannu taivan uudaksuma. Ajuudaksuma. Saikun mun tukimusuina. Taana kappirajaksu. Kappirta kadoaa. Tappaa vaatitillunilu. Tutijaltaan ukia huomi. Sepomme pari tiljoni. Tai kun mä kajusin ja suin jaksoa, kun mä muutaman unahti juveakin jakaa alku. Aksia kaksoma tai kun. Niin kuvia, ne jaksoma kiviä kasukkakku. Kiviä paha. Asia niitä kumit jaksoma. Sivutin, että asuin. Kiun niitä nukuaan. Katasiju, katasiju, rabbangat, manitlami. Niku vinnasi pakkama, niku vinkauktuun elama. Sabbunga saattu, kutsumatu. Sanittiän. Tuotaksun idu rabbunga kapiparun minä arvistaksu ahmiya. Siakpataksun idu taima. Utimutu taakunga raksun. Taiva nidjuru jaksuni asset lukun unaa taima. Niipä rajaa on jaksuni. Ujaktin on mikä kusuparat rajaa on jaksuni. Tukua puiua. Mille varaa kun sokoisin itseä. Midukkan naraa on mikä kusikumun sokoisin itseä. Tukuta aro. Sunaanpa taakkoa maanaa kaputuun kaukku. Kattunaak tauomiin. Pikatang nikkumuun. Pikattau raaksi makaraamme juma. Taima pikatang nikkuminjaka. Tappa uutikatta ilaa nannuktaan ja uutluinak naammaksi kautuimmatra. Katsottiin parahtuutin jo uudelleen valittiin. Ja mä auttaa, että mä koen uutta. Kuulitaan kuusi juuri kuin juuri jo. Mua saan ja katsottu. Tää on mua pimmekät jaktaa uutta, kerroa katsotaan. Sikuuremman.

Upaka yana kiwa aktoa surakshunio. Upakta ura ave tuktunitta. Aktoa mi sukuti ingitse aksuni. Bakkura aksu mong me yuvara ganna. Tuyong me vita ganna. Upatuktunna sukpo. Taba aktu suvara ame kukira aksu. Kukira kaiman kukira sadakta. Kukira kasi unne kaaru ilu ni tamaita tuktuumman. Uba nekkaksa kasi karaku. Taima ei aksi matlaiva. Taba. Tuktu aksi kunu. Pika vakitja nuktu. Aki kaavara kivu. Saksi mullaku kimmivu. Nan tuingin tumisia takpo. Nutaavini okko illut. Ii nutaavullut. Taako kimminä joku. Usingaklimu atu sijattuikko. Atu asurakattikko tutsa asuraktavu. Nunakko on nukru. Viemän aksi. Billakin näsukuru järjestelmät. Jäämän aksi uokku viidoa aksi makkuuni kipiitsi sakkuu. Tisemän uudeksilun. Angutila aksi mannengen matin. Tämä on perukatitlimu, tämä on rituaalinen mati. Tämä sitten on syrjankuti lauksimannin itse. Tämä on siinä makaruudatitlimu, kylmää paljattua tappu. Ipahattaa kuivaa. Ipahattaa isomanna jutaa kuivaa. Kemmeä mukua. Näin on kutaa rakuttuu. Tänkun nääminen tappanin juuraa kuningin tuolivin. Tappun apokaroa aattin kuin aulakkin ja sukkaroa aattin kuin aulakumangin matin. Aulakumajunnan matin. Tämä on minun. Ipitlui tuntjärjoa pitukkuna. Aaltaan meidän me kanitluudiksi surkinnon maakkaritsi saada. Mitä jääruja tikka. Tämä kano ikuma kajangetako nimen tämä kita kajangetjaamman. Ikuma kajangetako tämän intuja jemukkimak. Kau iman tahu yuk tolo rasulil, nane sin rasul sunno ya kumu, tapa isak sunno tua dijo sunna kuar widun kau sesuran, akhiran kau kini beli waktu. Tämän akseliksi matkatappaa. Asuja panettiin tämän akseliin jakso. Akitse muuttuun muu. Aamari uudemman päivän suunnan kautemmin. Suu muuttuu sitä. Jannumikita muu. Intoksi jannua.

0: tää komedia on pauttanut, on jo viuttu ja tsehty. Ima mulun niattu tämän kytikun. Ja joka ei juoksi mennä tänne, puikut jäänki tämä. Tää kun näsi matsuku, atoksi matsukutu. Ilangani, tämä meitä tuodaan kunnia aloitsuni, ima atoat se onkittu aloja aloitsuni. Ja tukluukiseen jo kattaisi matsutinu. Tai meidän ei juoda ummat. Isomman kasvun kuvunga kappiaan ottuu jäädä kaluakpat. Oimma täili kitsi. Imeilin kuva kattaisi matsun kuvunga. Oimma luolatsuni. Pikkangin jäädä oloatsuni. Äjulottissa kainnanut saaluulina sukilliku. Oimma kaungikko mali täymä. Pinnot lukella kaungittunga. Imma isommanot sikäjattu. Täymä ilinkä kata kuuttu. Nammalu inuli maani. Imma imeilit sisakalua oma hanyitsengit sijaktunga. Inuli maan tusaktaun jaktumi. Imeilikä luo, mutta sukuritsengit tuoluja sijaktunga. Tukisisimma juu jääkku. Oma joka suoktasi ima ajunna luoktumiippat ajuinnaari alungillugu. Tai meillä kattasi mavunga. Tämä on ongittok hakutikku tai meillä lauhattasi mavunga lunnit. Tai mä oon ohoati laulla kattasi mavunga. Oma joka suoktasi una. Nangyakna luoktumiippat. Pina suaklugu atsukutilo kaalugu ya hangitasi. Tai meilingu atkattasi magama. Ammaluna pekata. Manna hinyona aktabut akhittu alu imakmut katutsutayu. Akhittu kuluman atokadakayanga. Onam mikä joutuin näkeä katsiaan. Kinnäli maa mun. Ahittu aluun. Ato on nakuutta kaatsima jauke ja hangittu aluun miu. Ato asu aluksuku. Nää inge kavitsa on imman. Nittu aluun. Tai maa takia. Uuma joka suottasin. Ajuin nalaa kaala hotta kuiisimman ilanga. Akaujumila laagmi malli, hakagu urakpat. Akaujunaksami uuma juhalu laagmi gatta. Tai meilinga juhalu ummat, taantak unikkausira juma suuwa. Imma khaatukisia yunnan ramma kinakkunun inungnun nitsaanirijaga. Tukisi jää hukaruakpaka. Tämä on tuin naalu. Nyt se on mangi karuakama. Tukisi jää jää ongi tuarutilluko. Tukisi jää jää rytsä hukaruakpunga.
1: Ii tukisi nyt tiaka tapputik. Tän isulimmat. Jääne kujen nami makialu. Unikkaa kun nakavitamaatuminga sinne soudikkut. Unikkaa lausi mangi tuteikkoa. Tukisi vaalla kutit ja pahalu kattomata. Karuakilluku teemme maan isuli. Sinne soutu nukkavissakan naamuissakin kallumman asimmariani. Unik kaantokalla mä tänne kingan miutak. Tämä on kiittailun miutakuluak. Mä oon taupunga nutatakalama juu. Himma ka kauppot nutaami pitakalatukseo juu. Mä oon kinnauna aasivak ikikiu. Mä oon unikkaan en atakka.
2: Teemu unikkaa kelauksimamme jakaluan niin. Atangialungikkaluallu kukhaa unikkaa artiko ennelangalumme juu. Nipidi otiki daksuman mi jagalu otta tenna taunani chavesi makain namnege daksuma jabu angotik sa galu galu tamani ukyakku no baibami tamani nalunangila udlunga tenna tangi kalu kutamani ukyangulu daksumam taanaru kingai siku galu li daksuma utai chuma una tamani no baibalu numma nungungani khai nungugalangani khanukya taichumani siku sagaittumini uguna khitingani uluk chaulumini ugalo. Taavunga, taavanna tällä

kiijauqlarlunga kisaani taikku pillangisalernerluti qauji jaublutiklu taimannauqqaarluti aullarnerami unnuakku utinngitainnalauqsimaju takuksaungitainnerlutiklu nan taimannaulauqsimaqqa qabluti uppengaanngukkannalerma natti qaksimajualuuleqattalauqsimung matataubani amisummarialu takpa qaksimaqattarluti ataatakilauqtaqa aksimajorsiuraanga ilaujummammaqaluulauqsimagama takva ilaujumajualuugaanga masanguttaujungnaalligaanga maqai ataatakilauqtama naklikijaalugingmaanga ilauqattarlunga peqatittuariblugu takva ilaugaangama natsiliaraanga tauva qimmitaakkuana aullariatsiangitsiarluti qukkiriaqaluarpalluunniit aullariatsiangittut takva atsiilaguma kisiani pangalisialukluti takva taikunga taimanna qimmi ilisimatsiaqattaluorsimuta ila peqannaksatuareqattaraptiguli nuttaqattigu peqannareqattaluorsimagattigu qimmiit qatiqatigiujarlugillu imanna inuoqatigijaptitaktaa peqattaluorsimagaptigu ilisimatsiaqattaluorsimungmata pisiaqimia rungnangillutiklu qanungasaraanga takisiani qanungasa kaaluulauqsimangmijuugalu taimannauqaujaqattarlunu ataatakilauqtaqalu aulajigama amma qaksimajuni amisukallaalungni amillutissimajuunaqartaujuni uqniksilermingmat aqqaqaluartillugi taikka taikkunga ullakkami taikkani pilleqequlujalertillugu nuluqarma taikkungaulauqsimagama qimmi atiilatuarmigakki pangalialulerluti taikkunga taikkunga tikinnapta sunauppa aqqaqasuklluti tattoqittuni marruunnit seqqongittigu putunnerluniki taakkua tigumiarluniki pilauqsimagi natsilauqsimaju ikkiqangittuni taimanna maqqu taimannaulauqqaarluni amma taupunga nuvuklinilluta akkingaanganut masivangmut tuktusiuriarpalauqsimarmigapta taunanailiqaangapta taupunga tuktuliarluta tamakkerluta ila suoqai tallimainnerulugapta tamakkerluta taupunga tuktusiuriarapta taupani tupeqsimapluta tuktumammata noqqarmi nangmalauqsimagama noqqa iluitsiuplugu nangmakkakku oqinngittualuujaaqilauqsimajaqa qapsiniklunnikka ukiuqarlunga anigilauqtaqa aitliqatigigakku nangmaklunu angiqqaulaqamnu taakkua nangmaklugi sitoqqajaagalakku aputeqarlunilu nangmaklunga taununga paallakkama akkunialu makinnasulauqsimagama makinni ajuuttaarlunga taannalu nangmaktaqa uqinngittualuujaarluni sunuupaqa uqittaqulugalaarnerluni taanna iqqaumagiplugu nangmalauqsimanerijaqa takva ataatakilauqtaqa aannaaqattartualuulerma aujalauqqaaqipluni ila taupani tikiqaartungmailluta nertitiqattiangittorsiu qatta atausiiluarluta ilaa kaakkapta aulajigama nertitiqattiangittualuungma aqikkikulungmi neqititaugama mikkigarmi qaujilauqsimaplunga ammattau paa uimataassuma ataatanga toqunnerluni qaujingillunga ataatakilauqtamali qaujipluniu suqi angakkuungma inuujungnaiqqoornaqarluniu oqalauqsimapluni taimannaulauqqaartillugu takva aujak pissulukkama inutuuplungailaat tamaani pissuluklunga taununga ilo tamaani qanikisaaquluanikkaluarlunga tuppitta tamaanitillunga tulugarmi miktoqarma taupunga uqniliqakku taimana qangattaartukpakluni taupunga qimaavalliaqaujarluni uvanga maligkataujalerakku taupunga qimaavalli tuppivu talinnerlugulu uqnilermigakku taana qaisijualuungma tullugaqulu tikinniatuinnalerma takpunga qimasijualuugama tupiptinnu tuppivu ujakkakku kisiani maligungnaitainnalauqsimangmat taanna isumagiqattartaqa utaqqimialauqsimagukku qanuinnialauqsimangmangaungma tullugaqulu qaijum takvunga maliyaluklluni uvamni amma ukiak

Tuktei minä ala siivesi. Tämä on kutsua minun ei missään työhommalla oli klullumi. June 16, 2026. Tommy Sakwaluk, tämä on aulejammini, tämä on kutsuamiok. Teitsi mä etävän aulejammini unikkaa tuo ngani, nää lauernia tuut. Mä annan liisilavut, himennäinä suojaa olova silniä rikkuut, hau saktaveningit. Tämä on nunaimien malutauni laboratormi, kutsua kaapi unnuk, nuja kaapinneeni aktaumiok. Unnuak tatsilivalleenakne aktaumiok. Takkau miksaani anui halluni kuin tuoni misuun limmik, anui kasulangani jaktau junnusak, kunia kuin uan mitti luku. Sani kiloa unnuk, nuvunjakne jaktau mejuk, soko julakta tynnäkää liiku unnuak, nillä sunninga zero, umiujak, unnuk, nuvunjakne jaktau mejuk, soko julakta tynnäkää lii unnuak, anukkaluti havan uan nimik, tuanti misuun limmik, kuningalo fai mitti luku. Inutjaa kunnuk nuvunjakneaktaumiyuk tatsilnjakneaktaujunnuak sikhinuumik saani anui halluniku tuonimisuungunilimmik anuqinga khasulanganeaktaujunnusak uqquuni hallutiku 2. Puvernituk nuvunjakneaktaumiyuk tatsilnjakneaktaumitsuinlu sikhinermi anui harniatuku tuonimisuungunilimmik anuqinga khasulanganeaktaujunnusak uqquuningalu 2 miittilugu. Akulivi unnuk nuvunjakneaktaumiyuk tatsilnjakneaktaumitsutiunnuak sikhinermi anui halluti tuanti misuungunilimmik anuqinga khasunjakneaktaujunnuaruqhoolerpat uqquuningalu 2 miittilugu. Ivujuvik unnuk nuvunjakneaktaumiyuk soqojuuliqtatunneqaaliunnuak tatsilnjakneaktaumitsutillu uanniumik saananui haqniatugu tuani misuungunilimmik 40 mutikiulehattatumik unnuatuqhoolerpat anuqinga khasunjakneaktaujuq uqquuningalu 5 miittilugu. Salluit nuvunjakneaktaumiyuk soqojuuliqtatunneqaaliunnuaq uanniumik saananui halutigu tuani misuungunilimmik 40 mutikiulehattatumik uqquuningalu 9 miittilugu. Kersujuumillu raiklaimmilu unnuq minilaukalmuni soqojuuliqnaqneaneaqtaujunnuaq tatsiliqpaliautillu unnusaq khabangaillangaya nuqinga 20 misuunguni halluni 40 mutikiulehattatumik uqquuningalu 3 miittilugu. Khuaqtak unnuq nuvunjakneaqtaumiyuk soqojuuliqtaneaqneaqtaujunnuaq tatsiliqpaliaalangaju unnusaq khabanganermi anui khallutigu 20 misuunguni limmik 40 mutikiulehattatumik uqquuningalu 5 miittilugu. Ammalutau kengersumi unnuq nuvunjakneaqtaumiyuk soqojuuliqpaliaalanganeaqtaujunnusaq tatsilnjakneaqtaumitsuliunnuaq khabanganermi anui khallutigu 20 misuungullimmik 40 mutikiulehattatumik uqquuningalu 7 miittilugu. Aupaluk nuvunjakneaqtaumiyuk soqojuuliqtatunneqaali tatsiliqpaliaalanganeaqtaujunnusaq uanniumik saananui haqniatugu 20 misuungullimmik 40 mutikiulehattatumik unnuiarpat khasunjakneaqtaujaanuqinga uqquuningalu 7 miittilugu. Tasiujak nuvunjakneaqtaumiyuk soqojuuliqtatunneqaaliit uanniumik saananui khallutigu 20 misuungullimmik 40 mutikiulehattatumik anuqinga khasunjakneaqtauju unnuaq ammalu uqquuningalu 10 miittilugu. Ammalute tamaani kuktuami nuvunjakneaqtaumiyuk soqojuuliqtatunneqaaqtugut uanniumik saananui khallutagu 20 misuungullimmik 40 mutikiulehattatumik uqquunivullu 12 miittilugu. Kengersuatjaa unnuq nuvunjakneaqtaumiyuk soqojuuliqtatunneqaaliit uanniumik saananui khallutigu 20 misuungullimmik 40 mutikiulehattatumik.

0: Hallatunga se che manna li dan CBC kuni tamai tuktavimmi tu sagat sagodilo mi avo kauppau jo inna takkani tuttaimmi tan kinatuinna kunnu pulareq viugunna larni alermat ulla ka holingumi piarlu maqqumu tikillu tuktavimmi takuloqsimai kutti hanorlu pinasuasu manga ta perigu magutsi ta kunnaa uma utsilu ne hanu ni pili ore su manga da pina so su manga da ta kunnaa on lak ne do si ka bi khalak ne asmilu ta makwalu khum milu wat se pita khalak ne mata hanu pina so su manga da ta kunnaa lo se amalu dan na alek akka on ni 14 ni pina so ak semal mi mat ta matu miksan ot hanu ili uma utsi ni pili ore uma utsilu ni pibi khagon na se ala at se khaupat Kauhi makauhi juut. Mannali, anna taami sekoalok. Loksema on kukjuami on loksema jok. Unikkaa tuangannik. Manna, tu saa loknea tuut. Naala kenna tsingai.
1: Mikki kiekneen on mikki sieni. Piusa kavallu palaukat laukumata. Teitsumain tuttu hangi tuo alauka laukumat. Tuttu seokpaka laukumat. Malakkaisangini kouminna pimmisungalu. Piva laukumia on. Maligi sapalla on jo tuttu se tuni. Kun jo pidäkö on niin jalakulu ollut sun kesiä niin. Ila tuttu no sukkau ja minä makuni pieli jällimaani sintautini annoni atsunaani kamutini pigi on niin jalakulu ollut sun tuttu se on katau jo sapalla on tämäkkoa panottisini ja sain jo katseli on niin jälle pigunnelut suvi. They made some They made some ikinipani. Atata kukwane minangaluni. Anga kukwane ya minangaluni. Asingini papito hakuni. Mali yoksapella umi yunga umi akku. They made sayna kipaluwal tuinyawsuma. Pinyadi ya minangaluni. Unnu alima. Yakkumagiyahang napalakto taunani. Ullu turu kutakigami. Ikulia sunilu tawani sikuni kiva kitang ne kalladin lugi taksi ma kasak pala ngin mat tawani ni tilta ullu tuzo ot unwa ke ota suni oyak ngat ilanga no yak nganak pala ku me khaw ge magi bunga umi ami suni unwa ni khatsini kya ma koina tsina ko tilun ni sinim bai to suma unwa ko allat kiva kitang ne kalladin khatlok semata sikumi angi yum pituksima tuinasta annisauna tavla kuasi kuasi kuali teimettuni pisuksima yuvini yutilugi umiami kamaji lukaan uksungalu paiji uksungalu sinikiä hannangalu teimeppa laumiama laumiatta ilangani haulaktilugu teinna ajuväigelasu sinisiinna suhaaluru lauksumattananga Uyeng alut siala uksumaga ma tukutukuk tuan sangi iya pahalu gani umiyam awla yugulu api haksuta taikwa umayuk neati makko gami papito haklu guilak natu winuklu lingaw winuka taikwa tito kasok tilugi ulla ko sakinyo iwalayat lugu siku kalla imba uksuma akut titaw gama Di ko kagin na sa masin si kasat laga ma sini lakto. Uita kaya malulu to kat laga ma sa pibili to suma. Tapaw nga ako tiga himat suma. Umiya si buwano piso kat na to kasi nista liya lakto suma. Tay may

tamakkoa galai uttoak suikisiani pejareukalla loa pitsimerama uumai uumajuni hanoiloktausuugiaginni tamanna unikkaataga ilangi tuttusangni tupaalausuugalakkulugi aulaitsia tamini unikkaatui imaa pitkakasunna tupauraalukkuutuni makaittuni malilauksima lanangalo inu kaatu milluuni teitsumani atsuguultuaalu maulaitsianginnama itaanakaanni atsuguulauttuupalaumman tamannahauimajaga ilangi qimmisiaqittuaaluuputsillu ilangillu taimaattava suqnilukuapinni qimmiqaqpalaarmigattali uparrut nammiñu amisuugaluartuta taakkunuunkisiani angagalamma piutigalanginni piuta pijareuqsalareutexalaujugamali tamakkua taimaittuusuugummata taimeppalaartugu qimmilialuuvalaartugulli angagalum ikigiaqniasunuq amigangitualuugalaqsutik sukattualuugunna sipalaungituinnamijugu piusaaqpalaumata taimangalimaaqauta maqimuttuit taimeppalaartugu taimattau taimaat amisutsiaqaaunna qimmiqaqsut qimmiqaqsunuq ukiakkusuli aullaaqattas suuguvalaugatta takkanangapaangani qajaqtunarunna istuarma itjangiaqattat nilimaangani taunannuusuunguvalautanginna tapaangani qajaqtuna utaqqijautusullu mikigiaqniaqtilluupalaumata sikummatatasi nuluaqniaqiaqqaasuki taunniinnasuta pivalaurmigatta aullaaqialautragata taim ikhalunnialaqtukallasutillu itjangialeqsisut pivalaurmata itjangialeqmat qajaqtulaukammisutikisiani taunani puijigasutmisaujumi qimaigiasipalaurmata taimaippasuta qaniuqqanginnalimaqsuvillukisiani taima amisuugatta piqutii qimmiqautsailu atausiaqsuta aullaasuti pijareerunnapalautanimmata qaniuqqatullu utiqsivatsugillu taimaittuuvalaugatta taimailuqsuta qitinguniujangitualuunginnatillugu ukiagalauginnatillugu qimmivu qanimmasiaatsalauqsimmimata qanimmasijualu qimmivu isuqaqtunivu qanimmamat taigna inunga kaivallaisammaqaqattalang maqamutigunni utiteinasuni qimuttupaaluusqattaqalaqsuni taigna inunga qukiutimi tigusqattaliqalaqtulugu qukiqtaaqunginakau aukaalatsugu aqsa tuqaaqkitigatsamaqiliqataqalaqtulugu kingullimi aqsaasugu angillukummat taigna qimmiannerigipaaluigakku qukiqnittailaqsumiqa kisiani tikigaluaqatta taigna qimmimattatauqaluaqami nullagunnaiqami paanneqattassuinlu qimmini nulaliullu asianua peullasammaqiqattaliqsun nullaqalaillutut siamat qukiqtauittailigasuminnaqaluaqtaqani uvaqanammini qukiqluukisianirusilaqsummima sunauppa ilalimaangi taimailuqlut nunguqatuinnalangalqtilugi qat siamini sitamaapinni sitamalugasaangap inuusuqaummiyuqluunii taikku amiakkutuulialaqtillugi taitsumani ukkunalauqsimammijui qimmiit aulakkutitu

0: ukarlutiu jaganiak behartuit kin ikhanai janik matuinga titsinga kasuatun tamanna isumalunnak tuinnaqia ila isumalunnarto attuqtauna khatuinnaqia harninginnun bafunlan ukharsimammi juita koqa khatakhainnartui kasuqtigibattamini ammaluttau onnilliutakhaqia kannerumalaungittui iqqartui biusila taaguqausiuloqtunin nammina hartuujuittau nakateritjaanginnaqartui qanaisartinin qanaisartiilukatujjaqatigiingi isumalungittu uqartutik angixatigiinnerisimasangi guuq sapputujaummata maligarjuakkun nunavimmi taakkua puvalluttuqasaummata eit nguliqtuinnunaliit taakkua maannaujuq puvallubbiujuit 60 juita baniaqqaagu nalunaertaujun akulivimmi allaat avatti khanigijaaniittu puvalluliqsimajuit juun pigialiqataammaniŋ taimallu isumaalunnartillugu aanniaqattailimajuliqijiit ikasuqiartitauju amisunixaujisaqiartortutiŋ kisiani aanniaqattailimajuliqijii qallunaaniinŋaartut suurlu Jennifer Muzan akaungilliuqutaqaqattartu inuttituuqunnaŋimmata ammalu pitukautinut suluisuqijaunŋittun
1: finding patients to
0: offer taakkua aanniaq bil ila kamakijaugiaqartuit qaujisartaulutuit pisaqiatujuit taima suliisuqsaŋinnikuŋinnun Muzan uqaqiakannilaummisuq taakkua ilaŋi kaŋŋusuqattarmata puvallut gaigamik taimaallu tamanna akaungilliuqutaugiakkannaqattarmisuq qaujisartaugialinnut kamakijaugialinnut Quebec kisiani pimmariuniarniqartaulut ammalu kisiani kiinaujorni saqqiigiakkannilaammaŋaata ikasuutauniartunni nalunaersilaunŋittun sibuliqtigijaŋa nunaqaqqaarsimajui Yukon miuqalaurtu Yukon guuq taakkua malitsaqialiit inuit tapiqiikkannatamikkunnik kamamatuqakkunnu uqaqatiqaliqaigutiŋ Mathaya Atlantani taana uqalaurtu Yukon gavamakkuniinŋaartut nunaqaqqaarsimajui sibuliqtigit ammalu gavamatuqakkunnut katimatillugi pinasuoqusiulaurtumi uqartuni inuit tapiqiikkannatamikku taakkua sunani sibulliutsiqusimmaŋaata nalunersisimatsiapattun
2: Natan Obed and ITK.
0: Tanna isimagijanga Natan Obed ammalo ITK kut. Takwa katujakatikatsia khattamata gavamatoha kunni. Naluna eksimatsiar ni kunginnun. Suru 35 ngupata. Takwa sibulli ujjau khujau jut. Takwa pingasuit. Sibulli ujjau khujau nukpa ipigijau sibatut. Ammalo kiinau jakakti taulutu. Angik taulutillu. Taimatao akitsiak simatsiar ya khattu galon. Taimailaareangit niriuttu. Atlanta niuqaqiakkanilaumaju Yukon gavamakkugu iligialiit nunavuttuŋavikku nik taakkua Yukonmi sibuliqtiit aatuwaamiilaumata taakkua Yukon sunanik sunataaqiahammaŋa ilakijaullutik aanniaqattailimajuliqiniq ikummaqqut iliqinirlu kaŋiqsinirmi ukatililaumaju iliniatitsisiillu iliniaqbealummi pisaqiirtuit nalliuniqsiuqtaullutik 22 ngujun taakkua ilaŋat ilagiit khuviasullaqittu khusalillutillu Darren Ikkaqhiq taanna erniŋa Darren Jr. pisaqiiqiaqalauqsimasuaqqaani kisiani aanniaqbiliaqiaqasi kallanirma isumaalunnartumiiliqtunilu uqaqiakkanilaurtut taanna ammalu ilagiit taima khuviattullaqiit nanuq pisaqiirmat
3: yaoriatugut naniluk taamiaq ongniktau taqapta qauyimam matta naukulau mangaqta naukoqimam mangaqta quyalleriuaqimayugumatna
0: sikkati kusugaqata napani gijangatsui sapijaqilaumaju iqqaumani qalauqtuiggo
4: isumannaqattartu ilagilauqtavut taimanna ilinneeraaniktu qaqtillugu isumannaqqauyu takwanequnnaqaluamata kisiani pianiktukulung makuweanak
0: taakkua ingiqaqatigiilaumaju pisaqiirtuit qattiqisikkunnu paliisikkunullu sibuliqtaullutiŋ
5: qoyanami qaisa tusax

Utangaulittuaanga tikuttaippumani 1959 alak taakkunani upangaanga utinguttuaanga tikut ublohtuhiaanga anernaq

alarmiti llugu tamakkua hanningayum yuvini tikitau tikiutjaugivu tamakkua aangilliikkut tamakkua havgutikkut tamakkua ralait ugyukkut